keur ngaruleng kitu, torojol aya nu datang hiji pagawe kademangan merebeja yen Wardi jeung Baturna geus datang. Ayeuna keur ngareureuhkeun kacape, da puguh Wardi teh meunang tatu anu parna kacida. Puguh we sakur nukeur ngariung meni ngajenghok. Reuwas jeung loba kapaur sabab teu ngadenge beja ngeunaan Nyi Sutira. Sina kadieu we sakalian Wardi teh malah mah anak buahna oge sina kadieu kabeh. Kuring rek tumanya ngeunaan tugasna. Raden Purwa marentah kanu bieu mawa beja sangkan Wardi langsung ngadeuheus ka juragan Demang. Atuh leos eta jalma teh init deui rek ngabejaan ka Wardi sina asup ka jero. Sedengkeun Upas Karlia geus teu genah cicing gawe nanggutak getek hayang lumpat muru ka Wardi geus hayang menang beja anu pasti, tapi manehna teu wani gagabah da isin ku juragan Demang.

Malam Hidayi baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: ti pringgandani. Ngaturkeun sembahaturan kalayan sembah sinungkem dateng Rama Paman.
1: Wuh.
2: Ya.

0: saya na urang wang suruh ulah maksakeun anjeun.
1: Anger. Taman ah naang hayang wae ka radio pol-pol jeung buku. Kawas amatir ngahyang ih.
2: Ya.
1: Kawas siaran ti radio.
0: Kumaha geus kieu paman?
1: Mang sareng asuh tama bade ka Madukara dedemitan ka dieu jalan motong kompas balibir ka wates nagara cedi. Anu bokna ka Abakan Ciparai. Mengko ka kidul jol ka Pagarsih. Di Pagarsih ngaler saeutik.
2: Yo.
1: Kaituna.
2: Nya.
1: Cimini.
2: Disangka kesembuh.
1: Mangapal pian tieunana Gatot Kaca Iwati ku Arjuna.
0: Tetapi no gawe paman.
1: Mangapimpin saraya Purawa kalayan anu rusak cikrakan.
0: Tapi no muga selamat paman.
1: Selamat mang anu ka Madukara, selamat anger anu mulih ka Astina mah haturkeun wawotan kitu. Tapi haturkeun ka Tuang Raka bakal sukses.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Kerewan Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciami.

0: Wirasada anu bijil tina rungkun haur dipelong ku eta jalma sorot panona nyebarkeun hawa amarah. Manehna asa dihina jeung dilelecek ku Wirasada sabab parentahna teu digugu.
1: Setan desiah. Nanaon aduh. Bebenyit make los-los ka dieu ha. Naon sababna dititah bijil kalah ngahep-hep. Dasar pepenyit tegablek polos ya teh. Saha ngaran siha? Rek naon gih? Omongkeun ka kula. Rek naon sia teh?
0: Eta calma nanya bari molotot. Jelas ngarasa amak ku datang Nabi Rosada ka dinya teh. Sabab katempo panonna beureum beungeutna keuneuk jeung kekerot. Tapi Wirasada tetap tenang. Terus leumpang ngadeukeutan ka nu aya di dinya.
1: Lain seuri sia ha. Naon maksudna sia rostos ka dieu ha?
0: Nah. Jiga nu amek-amek teuing kadatangan ku kuring teh. Naon sababna jiga nu ulah nincak ka ieu tempat? Nah, ieu teh milik anjeun, tempat ieu teh.
2: Ceuk Wirasada bari malik neuteup ayeuna mah hatena tetek deui, taya kasieun.
0: Puguh we jalma anu aya di hareupeunana mani mudik dig nafsu asa disapirakeun.
1: Buang sasia. Bah. Dasar dusun meyedug.
3: Weleh weleh weleh weleh.
1: Nah canyaho kaing ha.
3: Apan ieu teh daerah kakawasan aing.
1: Haratina nu sejen teu meunang nincak gih.
3: Nah canyaho kakala surya ha.
1: Tah iya iya. Tah iya iya Kalasurya. Salah sahiji jago ti Gunung Kalayar. Iya nungaran Kalasurya deh.
0: Eta calma nepak dada. Ngaku boga ngaran Kalasurya. Puguh we Wirasada meningarenya greuwas pacampur jeung ato. Reuwasna pedah tepung jeung calma nu kasebut gagah. Sok sieun teu kuat ngaladenan pangawasana. Ari atohna pedah geus nyaho kana ngaran Kalasurya anu tayalian iwal ti sobat Wirapati anu kungsi malingi sutira. Sanggeusna Wirasada molohok bengong sakeudeung srog Wirasada maju pok nyarita deui.
4: Kuring lain urang dieu.
1: Ati mana sia teh ha?
4: Kuring teu apal kana kaayaan ieu daerah. Nya ku kituna kuring minta dihampura atuh. Teu niat rek ngaganggu ka Andika.
3: Weleh weleh weleh.
1: Bohong sia. Ngabustam sia.
3: Lamunnya taya niat ngaganggu ka kami.
1: Nah, make susulumputan sia. Naon gunana sama sumput di dieu di nebuni? Naon gunana?
3: Nah, dikira teh kanyahuan ku kami.
1: Ya, di barang jol oge sia teh geus ditempokeun ku kami.
0: Kebeg Wirasada ngarenjag manehna reuwas ngadenge kitu teh. Sabab geus beki yakin bae yen kadatangan manehna ka dinya teh geus dikanyahokeun ku musuh anu tangtu leuwih ti heula aya di dinya atawa matu.
4: Sobat, dulur, ulah mikiran nu lain-lain atuh. Kuring mah nyumput sote sieun.
1: Sieunna nahaon sia? Teu kahara ti teuing ngomong teh ngacablog deh. Sieun kunaon sia teh ha?
4: Kuring teh sieun diudag ka Marang. Sieun diudag ka Marang kuring teh. Sabab tadi aya odeng di ditu.
1: Yeuh, teu kahara ti sia.
3: Hayo jawab heula nggih. Saha ngaran sia teh nggih?
1: Rek naon los-los ka dieu nggih? Jeung deui urang mana sia teh nggih? Mun teu ngajawab, dipotaran ku aing mah. Dipodaran ku aing mah.
4: Taya rugina mun kuring nyebutkeun ngaran.
1: Yo atuh rugina sia teh. Tapi sebutkeun ngaran heula sia.
4: Kuring ketelah mah Wirasada.
1: Oh, si Biro. Bebenyit kene sia teu euy. Di mana urang asal?
4: Asal kuring ti Lembur Cibendi.
1: Da. Cibendi.
4: Sumuhun.
1: Maksudna kumaha ieu teh? Datang ka dieu.
3: Asal ba pisan anu datang ka dieu berejek sia teh ngaganggu kana ketentraman aing sia teh. Dieu lah murudul geuningan sabalad-balad urang Cibendi deui.
4: Nya kuring teh sarua asalna ti lembur Cibendi. Ngahaja ka dieu neangan adi kuring anu leungit. Tak ayeuna kaparengan aya anjeun syukuren waya meureun kuring bisa nanyakeun bisa nanya di mana ayeuna Nyi Sutira ku kuring arek dibawa balik
2: cek Kiro Sada sajujurna teu ieu ngabohong ka Kalasurya
4: puguh we Kalasurya maninga gagak seuri inget ka urang Cibendi anu kamari anu geus kalabur kumanehanna
3: Jadi ikutan derek neangan si Sutira sia teh.
4: Nya.
3: Deunya na horeng teh cucunguk ti Cibendi ye deh. Nu rek anon suka kana ieu urusan jeung anu rek sasoroh kojor.
4: Aduh.
3: Jelema kawas babonyit sia madu. Sakebeul jeung bajuna tu ku aing mah. Jadi si Ateh meureunan hayang disebut pahlawan ku bapa si Sutira nya. Aduh, bebenyit. Nya lebar temen ku kasepna betul wasan los-los ka dieu. Nah teh hayang kojor si Ateh. Saha ngaran teh aduh?
2: Kalasurya nanya deui ngaran kawasan hayang yakin pisan.
4: Kaula ngaran teh Wirasada.
3: Wirasada. Terus
4: kuring geus nekadkeun teu sieun ku pae. Sabab pae jeung hirup lain milik kuring. Kuring datang ka dieu lain rek sosoroh kojor tapi rek ngarebut Nyi Sutira. Naha ditunda di mana tuh ha?
2: Wirasada beuki gede sumangetna.
4: Eueuh kasieun najan dipolototan ku Kalasurya oge malah mahatena bunga sabab musuh anu keur diteangan babari pisan ka bangihna harita teh.
3: Syukur mun kitu mah sia. Yeuh rasakeun yeuh. Serangan aing. Iya.

0: dipikeun teh peureupna dadadongko. Ngawayang kana palipisan Wirasa danu masih keneh diuk, tapi Wirasa da sadar keneh. Kereweng cedak kana pitis ka Surya atau kublak-blak nang karak bengkang. Koraja tudang deui bareng jeung Wirasa da, terus silih prong bari ngahegak bakal ku cape.
1: Sori sasetan, kunyuk rawun sia, bebenyit teh aduh. Leutik-leutik muha ka aing sia geus kolot, ha?
0: Sok. Sok sia. Katrukeun pangabisa sia. Ditadah ku aing ye. Ceuk Wirasa da nangtang deui, mapanas kana hate lawan, padahal mah hatena rada seber sabab musuhna pelit jeung kuat. Kitu deui ka Surya rada mikir deui ngalawan Wirasa da mah sabab beda jeung nu kamari.
1: Montong loba bacot sia. Sakitu mah teu naon kurang ajar. Awas ye rasakeun ye.
0: Kala Surya geus teu ngagunakeun tenaga kasar sarta geus teu hayang ngagunakeun jurus biasa, manehna ngarasa hariwang mun terus-terusan tarung ku cara kitu. Bisi ninggang diapes nu akhirna cilaka nu mata gancang nyokot putusan. Kala Surya rek ngagunakeun jurus-jurus saaneh simpenan manehanana, jeng mundur ka tukang pikeun ngawahan. Terus pasang petakna ciga anu sieun, tapi nu sanyana neangan awahan nu leuwih jauh. Pikeun rajang musuh, Wirasa da kabobodo manehna teu inget kana ajaran ti Ki Juanapati bare tong kungsi diajar ngeunaan tanaga batin. Cara-cara neungeul ti kajauhan jeung sajabana, tapi ayeuna kalah boga angapan yen musuhna kateter alias eleh. Atuh srog Wirasa da maju lalawora nakranan, tetep dina pasangan biasa dengan lemoret teu mawa pakarang. Tanaga oge anu sawajarna we Wirasa da teh. Tubuh we ka Surya atuhun. Gancang ka Surya musirkeun tanaga dina dampal leungeunna sarta awakna didoyongkeun ka hareup panon mureleng kana beungeut musuh. Siga anu teu ngicep-ngicep.
1: Awas rasakeun sia Wiro. Modar si Wirasa da. Hiat.
0: Kala Surya ngakorowok bedas nakeranan, mata ngaruntagkeun hate bareng jeung kitu aya angin tarik anu pijil tina dampal leungeunna.
1: Hiat. Hiat.
0: Nyeut eta angin kana dada Wirasa da sakilat kena.
1: Hei uktu.
0: Wirasa da ukur ngakrem katahan dada eungap. Kulu angen murel asa sebel. Tetempuan anak ranyai kararoneng solontot.
1: Jadi jeg. Bru rubu.
0: Bumi alam asa tibalik dina kayaan kitu kala Surya geus metakeun deui jurus kadua pikeun ngabinasakeun musuhna.
1: Seut
0: dina dampal leungeun aya nu bicil. Cepet muruk tarang Wirasa da, tapi aya keneh anu nangtayungan Wirasa da teh. Wirasa da sadar kana kaayaan kareweng kakenca.
1: Celekur. Celekur.
0: Aya sora gigireunana dibarengan kumaburna taneuh anu katibanan pangawasa ka Surya. Tapakna nyeblok kira-kira sagede dingkul. Koreja Wirasa

0: kakala surya anu katempo jika anu kaget sabab ngarti kana pasang petana musuh anu keur ngagunakeun jurus aneh anu bakal naningan pangawasa manehanana kalayan teu mere kasempetan heu dengan lancarak jauh dihujankeun kana awak Wirasada. Tapi tematak balai ka Wirasada teh sabab Wirasada oge geus ngabunian awakna ku tanaga inti anu tohaga. Barang keduk serangan lawan datang Wirasada ukur ungut saeutik terus nama tagen deui angin tenggelan ti kelas surya malik leuwih tarik batan tadi heu jelebet asa aya anu nampiling kana pipi kelas surya gua kelas surya ngagorowok tarikna keranan Soloyong, cerik deung. Nangtung sakedeng beringa jegang, tapi sirah asa muter, bumi asa tibalik. Koleang, tedebut niban lemah, orolo utah abak lung selir anu dipupul bayu harita teh. Wirasada teu mikeun kasempetan gancang maneh ngagunakeun tanaga batin asa kuatna pikeun ngabinasakeun musuhna heu pleusat aya sinar emas anu pijil tina dampal deungeun Wirasada heu cekur kana kana taneuh digireun ka surya harita teh bubukna mancabura kasabudeureun eta tempat sabab basa tanaga batin Wirasada ampir kena awak ka surya kawas aya anu nyuntungkeun ka gigir balukarna tenggelan Wirasada ngeplos
1: setan alas
0: korejat ka surya hudang deui cibeug miceun rasa nyeri jeung lieur panona jala ler beureum kuntuk kekerot tina pojok bibir pijil keti
1: Wirasada aing aku kana katanginasan sia Wirasada tapi sia ulah wakas suka bunga ka aing dele weleh ungapkeun yo tadah deui panalajang ti aing sia kurang ajar urang pungkas tarung deh naha saha nu bakal ajal aing atuh sia
0: montong bawacaan wae sia geura prak jalankeun ka surya ku aing oge moal burung dilalenan sia jawab Wirasada bari terus taki-taki manehna waspada pisan sabab geus yakin yen musuh lain lalawurakeuneun kitu di kelas surya manehna teu miceunan tanaga teu puguh gancang ngawatek aci kilat panugar anu kunana pikeun ngarubrugkeun kakuatan musuh anu tohaga diterapkeunana dina dampal leungeun manehanana makena kudu ditenggeulkeun langsung kana badan musuh rengkemek kelas surya masang kuda-kuda heula reketek ngumpulkeun tanaga bari renghap lanjung bangun beurat kesang pikir sabulu bulu di kelas surya teh harita teh
2: hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos tanyaka pendirinya urang teneun dihandeuleum hieum urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot tinggalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui di radio mudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis emut dongeng Sunda ti Abah Damis emut karena jamu tetes alfa propolis.

0: kapi hatur kawinyut ama.
1: Ditarima sok kerasana.
0: Dupisya kang mantri kemana ama?
1: Kelanan diukela diukela.
0: Kang mantri teganian di kau.
1: Nah atuh.
0: Nah naon ama?
1: Oh nyaring te burang-burang teuing. Geur kacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman dipilarian kalaneuh teu aya biasana sok ka pancuran.

0: Nyai tapikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri.
1: Urang ngajar.
0: Dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

0: kasahian kumampara.
1: Iya iya.
0: Ieu denawa badeng barang badeng ngarontok. Reka semantri munurkeun ngalengkahkeun sampean ka tukang.
1: Tenang.
0: Lajeng wae ieu peureup anu saki

0: pangersa, geningan yete pangersa Mahadewa ngaturkeun semah Kong Arcana Maya semah kaulayan di dampas sampean pangersa Eyang.
1: Yeah. Semantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri kana Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan Sebaraga kanu kawasa, niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Kepinodama kaula nun.
1: Ieu anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasa ngajuata perlu manten bayur baya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanana. Tapi kade Sumantri anjeun ngabdikeun diri ka nagri Sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Nganung harti anjeun bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Tapi nodama kaula nun
1: taku kituna omah dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri Sebaraga ka nagara mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung adil di ieu jagat raya Pramudita. Gara bantuan kuanya. Oke kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati jagatna tapi keun dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Tayeuh buktina ieu senjata Sakra Baswara. Nyaeta pikeun mantuan kaanyeun pikeun ngkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya Pramudita. Geura tarima ku anjeun.
0: Aduh,
1: tarima ieu kagegelan pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Cakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.
0: Bingung.

ketika bigaan agung karena kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Tersangka sesat kaula kengeng anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi adi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi adi ngan akang teh nya kitu da pugu cantang tu boga gawe jeung henteuna. Bisi nyang sara dipusir dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi sok rasana wileuleuyan ieu akang rayi.

0: raja-raja sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa yantawisna Prabu Jonggiru paksa ti nagara Jonggerbang, Prabu Widarba udak sategah Bima Kendra. Kunira kangen dika.
1: Para saderek sadaya, kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji. Margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku. Si Citra Gada lanjutna si Citrawati.
2: Citrawati.
1: Da eta Citrawati.
2: Atuh nya kitu we kaula geuna pi ka cudog-dog tinggal iga teh sasat katarik ka tajika pati-pati ka pentang asmara gamah ku eta Citrawati. Kari-kari datang ka dieu nepi ka ditolak sapajrogan.
1: Weh, ancurkeun teh Surmayar. Ancurkeun teh si bangsat. Si Citra Gada
2: sasat pidahuaneun. Teu tulus. Ayeuna sasat urang ngabrontak, rakyatna urang teungeulan. Sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang keurit.
1: Hayang nyaho. Tah, kuhal ieu. Urang sadayana kulantaran sami sanasib. Mangga urang sasarengan bae. Urang ancurkeun ieu nagara. Tina asih timul ijin. Tina cinta timul ngewa. Wayana kieu kajadianna. Taku kituna mangga. Urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walat tiap tam-tama.
2: Si kepedang tamsir kana beri cara sapana libur.
1: Nyata urang ancurkeun nagara Magadha. Nanging yakin kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik.
2: Maha cenah.
1: Maha cenah. Aya teh juru talungtik teh nguningakeun. Cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati. Walah dia balat tam-tama ti Maespati nepi ka ngaleutkeun ka ngapaneut umat-umat nyatang pinang anu dipingpin ku para narpati-narpati. Ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha. Nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea. Samarukna urang rek sieun meureun.
2: Hayu numutkeun bae jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nyaeta Arjuna Sastrabahu.
1: Wah ieu, wah ieu. Kuah ieu. Jadi ieu bantuanna ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastrabahu sasat. Anu jadi bebene pamimpe sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Ku kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha.
2: Ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sareng ieu.

0: Wah nyaoi.
1: Lantas.
0: Raja-raja nepi karegreg ge pasukan ti pihak musuh deui. Tapi regreg euy. Para narpati. Oge ieu budak ngora somantri deui. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing teuing hayang kapuji. Nah nya itu jeung kamampuhanana.
2: Ayeuna mah urang Bandungan we.
0: Di Bandung geus loba macet ini mah.
2: Lain melekuk. Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja.
0: Oh tuning euy, tuh.
3: Woi. Sana.
1: Para raja.
4: Coba kaulah yang bakal jadi cikal bugang pikeun melaan nagara Magadha. Oke pikeun mertahankeun Dewi Citrawati.
3: Sahaja. Saya.
4: Kaulah ngaran Sumantri.
3: Sumantri.
4: Orang kapinuk gawe.
3: Urang mana jen?
4: Tong make jeung urang nanyakeun urang-urang manana coba hayang urang perang giri gamana perang toy gamana giri gamana perang sabda sering gunung toy gamana perang sabda sering segera nempada-nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tul ampar tiga
3: aji mulati tinggal hayang
4: maju
3: iya yeah.

0: kaayaan ngebul na di pangperangan. Cing jararit cing karotsyak anu tararatu, anu kakenaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsyak nuka sepak kuda, nuka jejak kuda sarang gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng purwa daksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana I pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihan nanak Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dak para pati hotang wirang. Dak bayar wirang. Rasakeun I pusaka Cakra Baswara.

0: kilat ieu Cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Sumantri yeuh bisi dipriyogikeun keneh Cakra canak deui. Kumaha ayeuna?
0: Oh. Upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula.
1: Oh kitu. Teu pido. Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung tieta.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu

0: Daya hiji raja anu tedepak sadayana gila ningali nyurungkuina awak tihanap ngagedean kaluhur
1: nyaeta ngagunakeun aji tiwik rek.

dekumaha ayeuna sumantri sadaya daya getih satetes amekan sadami mangga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula kasalira Gusti Arjuna Sastra baku pangresa syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri ngan parendene kitu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara teu pino pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bieu ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun belah wetan puseur dayeuh maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula

0: pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Teu beda ti jama anu sulang-seling I Bambang Sumantri lumampah. Mipir-mipir pasir lungkaweng nete akar mijangkar. Atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranog kalayan rayina. Anu kakasih sok rasana anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan
1: Kakang Mantri hayang melu di mana si Akang hayang nyaho puseur dayeuh Akang teganian di kau Kang Mantri hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uing kapanasan ka ibunan ka tirisan Kang Mantri hayang melu sok rasana sadasia Kang aduh.

0: Sok rasane adi akang rei neneonen atuh akang mangga ninggalkeun ai aduh teuing sok rasana kampura akang terai hampura pisan akang teh hampura lain tega ninggalkeun anu jadi dulur ngan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku Kangjeng Rama. Teu seueur catur putra yeuh teh terus ngejati payuneun Kangjeng Rama asa gaduh dosa ka Kangjeng Rama ngantunkeun da puguh nyakitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri kana betega ninggalkeun aji hampura sok rasana akang hampura nyaan sakali deui akang hampura nya sawang suna akang tapi ulah sakali-kali deui ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun ai teu hayang anggang jeung akang lahirna batina
1: nyaan bakat ku ape teh
0: kitu akang eueuh deui panyalindungan ai intang ti akang nya moal ayeuna mah kunaon gening akang jiga anu menaka susah kengeng damel teh Kang di mana atuh dina waktos eta lalampahan ieu Sumantri tikawit angkat dugi ka wekasan tepang deui sareng rayina didongengkeun ditetek teu aya nu kaliwat ka ieu sok rasana pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri teu aya nu kalangkung.

0: akal. Dongeng nate bener pisan nyi anu mawi akan ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha. Pirahanan minahkeun gunung naon taman taman Sriwedari ah nu kitu mah gampang naker eh sok rasana kan nah kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang ari patamanan teh hiji tempat anu lega tur ayana ge di puncak gunung Untara. Akang teh bujeng hingga nyaho patamananna puncak gunung Untara ge sanapa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang lin teh nya. Ayi mah pangulinan teteh kaenya teh Kang. Eh kapan maneh teh tara jauh ti akang? Nya pangulinan ayi da ayi mah ulina kaitu bari cicing lumampah teu ngalengka. Kumaha ari maneh sok rasana? Eh akang mah palay uninga Kang. Ya hayang geura hayu urang ka puncak gunung Untara ayeuna. Sabara poe tidak kaitu. Ih, ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan. Be, sok rasana. Ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati. Ayeuna kaitu mah bulan-bulan. Nya nu macak teh oge init nage kudu bari cicing lumampah teu ngalengkah. Deh kumaha nepina? Ih, ulah ngaboborong Kang ka pangeran. Pangeran mebujeng hingga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan. Cekap kukun payakuna. Eh, nya kumaha carana? Geura hayu. Mung janji. Janji naon? Ku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang. Janji akang yuk teu nanaon.
1: Bener Kang?
0: Bener. Moal ngabebenyokeun deui. Moal cing percaya ka akang. Hayu atuh Kang geura peureumkeun socana. Awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi moal ngabebejokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi sok peureumkeun soca kumaha maksudna nya peureumkeun teh tapi syaratna akang kudu bersihan mana abdas heula syariatna eta panangan kumaha kekemu pangamung rarai kitu ye nya abdas heula tagening kabeneran aya cai ngerelek teu pinoh hayu ye.

nyata Arjuna Sastra Bahu. Jadi yakin ieu mah ku kasaktian nana raja. Kitu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastra Bahu ka Somantri. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadepa ieu beja parantos dumugi ka Karaton Nagara Maespati. Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di kanagara ieu Maespati ti nagara Magadha. Dina waktos eta ieu Arjuna Sastra Bahu kairing para narpati sadaya nyaeta ngaleut ngeungkeung ngabaleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan. Kang, Kakang Mantri. Kang, geura lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih. Barang Somantri lugay tina kulemna. Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya di puseur dayeuh Maespati. Beulah amarwata sutra.

0: sokrasana sokrasana yakin anjin ilmu nepi ka kitu yakin gening maneh teh sakti ih akang tong sok kitu musyrik teteh
1: tong sok muji
0: sanes sakti kan kaula madaya sareng upaya usik malik teu daya na teu upaya na angin gusti nu kagungan kaula mah teu ngagaduh-gaduh kang ya teh ilmu naon disebut tak bisa minahkan gunung anu serupa kieu ih eta mah sarining gampang we akang teu sangka sok rasana asal akang we ulah nebihan deui ayi moal tisamet ayeuna mah akang teh geuning sangsara jauh ti dulur teh karasa kitu tah nu mawi teu aya batur pakumaha ka panjeung dulur mah nya boh akang boh ayi nya bener sok rasana barang nuju guneman satur irai sareng raka
1: tenan
0: sorak ambal-ambalan aletan Arjuna Sastra Bahu kairing ku putri Salaka Domas iya Arjuna Sastra Bahu digening ku Citrawati kairing ku para Narpati sadayana maksad ngajug-jug kaya patamanan
2: serahkan hal dia serahkan waduh patamanan patamanan betul ayo patamanan tinggal itu Gusti Prabu maksad ningali batur hingga hingga
0: aduh sokrasana ang aduh anuman raja akang teh tu gening celak-celak cahaya anyi taeta dunungan akang teh anu kakasih Arjuna Sastra Bahu oh etanya kang pamurna gebenten ai raja linuhung makang mun tepangkeun ai ka Arjuna Sastra Bahu hoyong ngenakeun hoyong ngenalin akang ai itu naon gening istri wungkul oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai i kang hampura ai naon kang hampura pisan akang teh wayahna ai nyumput heula dinu buni saheulaanan omat ulah katinggalieun ku sasaha sabab naon dayi teh atuh beda wujud teh jeung nu lian lain kuna naon sok ingis ayi dihina akang moal kuat lamun ayi dihina batur nyumput heula sakeudeung sapanjang akang ayeuna pangih jeung raja akang teh gininya gining akang malancalin ciluncat mulang udar kina tali gadang kapan jadi si akang muadek ngajauh ka dayi janji lain imalain ngajauh kan ima nyumput heula sakeudeung nyumput moa bisa sieun dibebenyokeun deui dere aya ditinggalkeun deui komo ayeuna beuki sangsara lamun aya ditinggalkeun di dieu dipusir dayeuh dek nanyakeun ka sahada puguh meureun jelema saryeuneun ningali aya
3: alim akang akang manuhune ulah ngusir aya keun bae bejakeun atawa talian kutamang aya dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kiri kitu anak ajreg
0: bejakeun sok rasana kampura sakedeung we sakedeung nyingka bilih isin mah akang kang bejakeun nu gelo kitu
1: bejakeun anjing dosa
0: iya atawa anjing bulldog bejakeun hampura nyumput sakedeung moal itu tinggali geus ka dieu geus deukeut sakedeung we sakedeung ieu mah akang basa ninggalkeun ayi oge heuk dipepene dipangdongengkeun akang moal ngajauhan ayi moal ngajauhan ayi heuk dipepene tuluy gening subuh-subuh ditinggalkeun ku akang sieun ayi mah sieun dibohongan deui sieun dibokong lain ieu mah sok rasana sakeudeung ieu mah sakeudeung moal
3: Ayo mah daek sien dibokong deh, sien dibohongan deh. Lain sakedeng mau dibohongan. Ah mau akang kurang ajar sya. Kayak gini gak akang bet molotot ka ayi.
2: Dek ini mah
3: mau akang ah sien ditinggalkan deh. Kurang ajar lacung. Yes Bambang Semantri nyanak gunewa kalayan panah cakra baswara nyata ditodongkan ka iya sokrasana ari maksud mah nyata nyingsinan
2: saksya dek ini mah
3: kan nemean ayi diamek ku akang datara dicarekan cara dipolototan tara disentak komo bari jeung ditodong kieu Kang nyaan akang sakeuteung wis sakeureung jika sakeudeung moal akang sok rasana moal
2: jika
3: moal
2: jika sakeudeung
3: moal akang
2: aduh buru-buru itu geus deukeut
3: moal akang
2: Ayo buru-buru
3: moal akang pinas tiker sak yang tumampara
0: lami-lami ieu cakra tungtungna anu dicepeng ku panangan palih kenca tungtung panah dicepeng ku palih katuhu gonewa dicepeng kupalih kensa sasati todongkeun nanging lami-lami mah sajabina tileueur.

sajabina tileueur ka turug-turug geumpeur ku ayana. Sumpingna raja oge para narpati sadaya jadi emutan somantri kaweur ku kaweurna ieu pangaruh tina kakaweuran anu akhirna ieu cakra lepas tina panangan. Kuleueurna dugi ka ambles keuna kana dada ieu sok rasana dugi ka amurasut tulang-tulangna. Nyata pamungkas ieu umurna sok rasana dina dinten ieu sok rasa sok rasana degan akang tega geuninga akang teh sangka boga pikir hianat ka aye sok rasana da jingseunan akang mah. Ya wis kena dikin pinasti mapag baya kena lara tumungku. Sok rasana di sieunan akan wajib sieunan lagi. Aduh ampun Gusti. Ama sanes dihaja ama sanes ama si sok rasana maot Gusti. Sok rasana akang mung ditinggalkeun pae ka manehna. Sok rasana aduh Gusti nu agung. Teuing-teuing da panyol akang manyingseunan ieu. Tapi kakieuna sendiri pangja awak sok rasana ampura sok rasana ampura.

0: ngaluarkeun si panon anu sakitu lobana. Kakang mantri, sok rasana di mana maneh sok rasana?
1: Irai anu geus beda alam jeung anjing. Kitu ramena di paweunangan Kakang Mantri, mung anjeun we kabobodo tenyo kasamaran tingali. Gegedena era anu ngancik dina batin anjeun, era boga dulur goreng patu. Sabab panon anjeun ditingali genting kadunya, anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya mana akhirat, mana lahir mana batin. Akibat tina silo anjeun ka alam ieu, kieu buktina rasakeun heula we kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun.
0: Hampura sok rasana, hampura. Akang teh hampura da lain diaja sok rasana, akang milu sok rasana. Akang milu sok rasana teh hayang paak.

Aidek milu tedap puguh kudu aya jalan. Lamun seg akang maehan maneh maksud milu jeng ayi kang cing emu jelema anu arate. Moa menang panghampura ti pangeran. Ayeuna mah pra akang cing bumetah heula. Di alam rame, di alam dunya, alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan dieu darayi oge sanajan gedong geus molongpong. Ayi muawaka kajen cicing di dieu keun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan sabab ayi boga maksud anu tangtu humbungna papisah lahir jeung batin jeung anjeun kang. Kula anu geus beda alam jeung anjeun cing bumetah heula rasakeun heula keur ulah kaduhur. Anu penting mah akang meungpeung aya kasempetan hirup keneh gerak mineng tobat kang. Sok rasana, sok rasana.

antawi salira jeng kaula urang pileuleuyan. Kaula geus aya di alam anu beda jeng anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeng mikir mah anjeun teh masih keneh aya kasempetan. Aya keneh kasempetan anjeun bikin tobat Kakang Mantri. Mun anjeun mikir mah pileuleuyan kangge sementawis Kakang Mantri anu geus beda alam jeng kaula. Syukrasana muga-muga we anjeun atuh pulang nanti alam ieu sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat.